0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: The Beatles, de la începuturile carierei lor, ascensiunea, apogeul și până la ultimele lor înregistrări, faimoșii McCartney, Lennon, George Harrison și Ringo Starr, vă vor rămâne în suflet prin muzica lor. Cea mai completă recenzie muzicală cu Beatles, cu celebrul grup englez ce a schimbat fața rockului. La un moment dat, copiii sau nepoții vă vor întreba despre Beatles. Ascultând Radio Metronom pe 89 FM, veți avea cele povesti. Aici veți afla tot, dar absolut tot, despre Beatles. Beatles Forever. Salutare, prieteni! Începem acum a cincea emisiune dedicată formației Beatles și ne vom axa pe evenimentele și muzica anului 1964. Până acum, prezentarea grupului s-a concentrat pe istoria celor patru membri ai formației, cu un puternic accent autobiografic. V-am obișnuit însă, ca în a doua jumătate a emisiunii, să trecem în revistă activitatea muzicală, ca să zic așa, oficială, adică cronologic discografia ce a marcat ascensiunea lui John, Paul, George și Ringo. Momentul dominant al anului îl reprezintă cucerirea Americii de către Beatles în 1964. Mai înainte însă să ajungă acolo, au trecut prin Paris, Franța, chiar în luna ianuarie. Pe afișul de prezentare în fața sălii Olympia, pe atunci cel mai important loc de concerte din orașul luminilor, cu un roșu aprins apare numele grupului Beatles, dar în partea de jos a paginii, capul de afiș fiind Trini Lopez, urmat de senzaționala Sylvie Vartan. Prezentarea trupei suna: Nous vivrons dans la fièvre, ils révolutionnent l'Angleterre et la France.

Am ascultat Can't Buy Me Love, melodia apărută pe primul single din 1964, mai exact la 20 martie, fiind înregistrat între 29 ianuarie și 25 februarie. A staționat 4 săptămâni la rând în topul de la New Musical Express. Să revin la experiența franceză, la concertul din Sala Olympia din Paris, 28 Boulevard de Capucines 9e arrondissement, adică arrondismentul 9, Bulevardul Capucinilor, numărul 28, exact unde se află și acum. Beatles și se așteptau la un cu totul altfel de public, cam rebel și entuziast ca în Anglia și plin de fete gen Brigitte Bardot. Când colo, sala plină de oameni maturi, la costum de gală și o gașcă de tineri cu look gay care strigau Ringo, Ringo și apoi fugeau după mașina lor la ieșirea de la concert. Ringo povestește că grupuri de tineri îi urmau prin tot Parisul și nu fete tinere cum erau obișnuiți ca până acum. George spunea că instalația de sunet a sălii a căzut în timpul concertului, fiindcă era supra-solicitată de echipamentele de radio care transmiteau simultan, fără ca cei de la Beatles să fie avertizați în prealabil. Acum fața a B acestui single, You Can't Do That.

Impresarul George Martin povestea că în timp ce trupa cânta la Olympia, s-a dus să aranjeze o ședință de înregistrare la studioul din Paris al EMI pentru piesele She Loves You și I Want to Hold Your Hand în limba germană, pentru că directorul artistic din Germania al EMI i-a spus că Beatles nu o să vândă niciun disc acolo dacă nu cântă în nemțește. Un oarecare Otto Demlar le-a tradus textele Zilib Dich, respectiv Komm gib mir deine Hand, nu sună foarte subtil, e o traducere motamo, și după câteva peripeții au ajuns să înregistreze singurele cântece de ale Beatles-ilor în altă limbă. Nu mă refer la cuvinte, ca în franceză în Michel sau spaniol în Sun King. Aceste piese în germană le-am prezentat în prima emisiune Beatles Forever la Radio Metronom pe 89 FM, sâmbăta din 3 octombrie. Tot pentru statistici, la Paris s-au cântat 3 săptămâni la rând, cum niciunde de acum încolo pe undeva. În aceeași zi, adică în 10 iulie 1964, Beatles lansează single-ul și albumul A Hard Day's Night. Single-ul staționează pe locul 1 în topurile britanice timp de 3 săptămâni.

pe fața a doua piesa Things We Say Today, adică lucruri pe care le spunem astăzi, și reprezintă contribuția lui McCartney la albumul A Hard Day's Night, alături de I Love Her și Can't Buy Me Love. Piesa a fost scrisă în mai 1964, la bordul iahtului cu numele de Happy Days, în timpul vacanței lui McCartney în insulele Virgine, fiind însoțit de prietena lui, la acea vreme, Jane Asher, și de Ringo Starr, care era împreună cu viitoarea lui soție, Maureen. Ca să intrăm mai mult în amănunte, piesa a fost scrisă într-o cabină de sub puntea iahtului, de fapt începutul ei, pentru că McCartney a fost deranjat de mirosul de motorină al motorului și fiindcă nu era cel mai bun marinar din lume, a continuat să compună retrăgându-se pe puntea din spate.

Ca să rămân riguros în continuare, să termin cu single-urile apărute în 1964, adică piesele I Feel Fine și Fața B și The Woman.

Vorbeam înainte de primul album al anului 1964 al trupei, adică A Hard Day's Night. Coperta discului reprezintă un proiect al fotografului Robert Freeman. El a fost plasat pe orbita Beatles după ce managerul trupei, Brian Epstein, l-a descoperit fiind încântat de poza acestuia făcută lui John Coltrane, celebru saxofonist de jazz. Așadar, Freeman i-a fotografiat pentru coperta discului într-o sesiune de o oră în sala de mese a hotelului din Bournemouth. Pentru ediția engleză a discului, pozele alb-negru sunt încadrate într-o ramă albastră, în timp ce pentru edițiile din celelalte țări, rama este roșie. Albumul a fost lansat în 10 iulie 1964 și conține 13 piese cu o durată de 30 de minute și 10 secunde. Fața A conține piesele A Hard Day's Night, ascultată deja, I Should Know Better, compusă de Lennon pentru film omonim, apărut la 6 iulie în regia lui Richard Lester. La această piesă, Harrison folosește o ghitară Rickenbacker 360 la 12 corzi, semiacustică și electrică, una din primele din acest fel din lume.

Cea de-a treia piesă de pe fața A a albumului A Hard Day's Night este If I Fell, o baladă scrisă de Lennon, în care interesant este că împreună la înregistrări împart același microfon în armonie, Lennon cu partea joasă, iar McCartney cu cea înaltă. Pozițiile din topurile americane au fost locul 53 la Billboard, respectiv locul 28 în Canada. Maroon 5 are o versiune interesantă a acestei melodii în 2004. La 8 aprilie 1988, versurile melodiei, scrise inițial pe versul unei felicitări de Valentine's Day, au fost vândute la galeria Sotheby's pentru 7.800 de lire.

I'm happy just to dance with you a fost scrisă pentru George Harrison ca melodia filmului omonim. A fost înregistrată la 1 martie 1964, prima lor sesiune de înregistrări într-o zi de duminică. Au fost înregistrate atunci 3 piese în 3 ore, adică aceasta, Long Tall Sally și I Call Your Name. Cum spunea Lennon, that was written for George to give him a piece of the action.

Urmează And I Love Her, o piesă compusă de McCartney în mini-studioul muzical din Wimpole Street, Londra, în casa părinților lui Jane Asher. Deși a fost una din cele mai admirate piese a grupului, ea a fost cântată o singură dată în afara studioului Abbey Road, unde s-a înregistrat efectiv piesa. Spuneam, a mai fost cântată la 14 iulie 1964 la emisiunea BBC Top Gear Radio Show. Succesul piesei rezidă în simplicitatea versurilor și a solului ghitarei acustice a lui Harrison, în care schimbă cheia melodiei din fa diez în sol.

ultimele două piese de pe fața A, Tell Me Why și Can't Buy Me Love, ascultată deja, inclusă în primul single. Tell Me Why a fost înregistrată în studioul Abbey Road 2, cu John Lennon la voce principală și chitară ritmică, Paul McCartney la armonie vocală și bas, George Harrison la armonie vocală și chitară principală, deși unii spun că George nu a asigurat vocea de armonie pentru că notele erau mult prea înalte pentru el, Ringo Starr la baterie și George Martin la pian.

Aminteam la începutul emisiunii că anul 1964 a fost anul cuceririi Americii de către Beatles. Cum spunea Brian Epstein, știau că America ori ne va distruge, ori ne vor face vedete mondiale. În final, America ne-a făcut vedete.

0: Ed Sullivan, o personalitate media americană care producea un show la televiziunea de peste ocean cu zeci de milioane de telespectatori, s-a aflat în Londra, pe aeroportul Heathrow, ca o escală, pentru a merge în Suedia. Întâmplarea a făcut să asiste la o primire fastoasă a Beatles-ilor, soțiți cu o altă cursă. Impresionat de ceea ce a văzut, s-a gândit să facă un show cu ei în Statele Unite, la emisiunea lui, Ed Sullivan Show. Rotițele s-au pus în mișcare și Beatles pășeau pentru prima dată pe pământ american. De fapt, George Harrison a mai fost în New York în 1963, deci cu un an înainte, în vizită particulară la sora sa care locuia acolo. Urmează captura originală de la acest început al show-ului memorabil, prezentarea lui Ed Sullivan și prima piesă, All My Loving.
1: Never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles!

0: Despre venirea în America, John Lennon spunea că avea emoții foarte mari, fiindcă alți artiști britanici au cam eșuat, ca în cazul lui Cliff Richard. Însă, cu o publicitate extraordinară făcută grupului, implicând sume importante de bani, nu numai pentru New York, cât mai ales pentru Los Angeles și concertul lor de la Hollywood Bowl. Vom prezenta săptămâna viitoare extrase din acest memorabil concert ținut la 23 august 1964, când câțiva dintre noi eram în România la vreo demonstrație pe vreun alt stadion. În continuare, o serie de 3 piese fără întreruperi dintr-o altă seară a show-ului lui Ed Sullivan. Ticket to Ride, Yesterday și Help.
1: Now, Ticket to Ride, Yesterday and Help. The Beatles, here they are!

0: Din ultima seară a treia a show-ului lui Ed Sullivan, trei piese cu care vom și încheia emisiunea de astăzi, Beatles Forever. Cu prezentarea trupei de către Ed Sullivan, ne l-am rămas bun la Radio Metronom pe 89 FM și în streaming, cu ceea ce a mai rămas din albumele din 1964, Beatles for Sale, și cu extrase cu o calitate sonoră mai bună de la concertul ținut la Hollywood Bowl. La revedere, prieteni!
1: Now in order here, I'm going to call out each of these youngsters. John Lennon. George Harrison. Paul McCartney. Ringo Starr.